0: Ar internet for Lannigan's Ball.
1: Déine a bhar maidin agus fáilte isteach chuig mixtape nua lomsa Clárnaí Mhrian. Bíonn mixtape nua a gom díobh gach maidin de Sathair nuair is 7 agus a 8 chlog an Sathairn se chatte bhí mar ag éisteacht le tunes faoi bheith ag múna agus na múntóirí agus an is tomíd ag foulam. Learning to Fly ó Tom Petty ar dús agus Learning to Dance ó Chasing Abby in díorach an seo. Fáilteach ar an seo Alanis Morissette. Pink, Buddy Holly, The Eagles, Cat Burns, Whitney Houston, The Pretenders, August Tilla, August Tasula Gum Gaman Fixia Sult, Osmarawa Kyol, Ermajin. Anish, Lanimi the Raig, Nishna Tunes Galair, La Kesha. Majin Va.